0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Velkommen til 11-timen. Låta du nettopp hørte heter Kanskje du og jeg med gutt. Og mens andre altså reiser sydover I ferien, så tar vi på din egen lokale radiostasjon I stedet turen gjennom innlandet. Det egentlig den beste turen, hvis du spør meg. Ikke sant? For her, altså, du kan fint ta bilder av palmer og den slags, men I innlandet, der finner du utsikt som, ja, hva skal jeg si, kan få mobilen din til å gå varm. Mm. Og det skal du få eksempler på I denne timen også. Hva vi skal høre mer om, og hvor vi skal I denne timen, det får du vite ganske snart. Hege til jeg, tut og kjør, heng på.

0: Oliver Henry Andersen.
1: Hvor gammel er du?
0: Jeg blir 11.
1: Har du fått med zipline før?
0: Ikke denne, men andre zipliner.
1: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
0: Nei, ikke så veldig.
1: Hva er artigst?
0: Å kanskje kjøre over fossen.
1: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
0: Jo, iblant, men ikke så ofte.
1: Og her står storesøster.
2: Ingrid Oselia Andersen, og jeg er 14 år.
1: Har du også vært mye med zipline før?
2: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
1: Ikke nervøs i det hele tatt?
2: Nei.
1: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i zipline?
3: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vajeren. Og så setter du enten ned i selene, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vajeren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot. Så jeg er enig om at det er klart.
1: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
3: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger, mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommer i innlandet.

Vi ser jo også at et land har nasjonaldagen sin I dag, og da det jo sånn at jeg, når jeg oppdager det, at land har en nasjonaldag, så prøver jeg meg på et lynkviss her på kanalen. Det gjør jeg. Du klar for et lynkviss innen geografi I dag? Det vi kan ikke liksom la de små grå få fullstendig fellesferie. Nei, vi må holde dem I øra, de små grå, ja. Så jeg tenkte ta et raskt spørsmål. Det 10 poeng og stjerne I boken til deg, hvis du kan svare. I dag det nemlig sånn at Colombia har en nasjonaldag. Og det jo rett og slett fordi de på datoen I dag I 1810 ble uavhengige. Fra Spania. Det jo et land som da grenser til mange land. Det grenser jo til Panama, Venezuela, Brasil, Peru og Ecuador, og omtrent 53 millioner mennesker bor det I Colombia. Dagens lynkviss-spørsmål. Hva heter hovedstaden I Colombia? Jeg har trua på deg. Dette kan du. Heia, heia. Vil du ha første bokstav, hvis du står fast? B for Birger. Sa du Bogota? Det helt riktig.

0: skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema